0: pe ma ho zon don kwe kan loko se non bi o dedo se ma lon winu kuko a ta lo pede we da ko kwa me hun se non fe nu kwi de su non da yi ka me na no lindo emi kun na yin po de jinu ye o sa che kan kele bonu wi che ma ko ene o e gbe bonu no kan ho e ma iya nu so wa su nu ya fi ko le wa o fi ma ba son nu mi nu yen kwe de wo Asi ma ba sonu ye we wa intan o alonu sabona to ha mi ndo enelinu ti wi la sonu wenu asi ya son bonu to vi na ko tona lonu wa na pon lo awon si ya retan manoto te wa de we na yin
1: ana fune me pe we
0: ka edo fi bonu fando koli me egbe we ye kanado we edonu kan gbo boda oji hala we so mondo osun to bodo na ku we Boda tinde ni ku, ke do ni kwa poku Kenta we kuto me ya mawe noha Ko a do ta kunande o Nkunande o fibo na yin Po deji o, yen kunayin ton deji o Nwe ka yin ton deji bo yin Po deji la e, yen ja tinti membe
2: Poron to ten do kwe ji me anse nwe jero to le de Bipo radio, edo to e mine sin kuton
3: Mwe jero to e Sigaho do Bip Radio di.
4: Joamo mitan le azan do koloko ten wo yewe na zerote le bonan zi da juru bende kou manji fidi. Ken e mino ho chaki aton chaki wo onu le bonan zan azan kwa e ploka un nwa mokotan diyan ebya we no kome do e yin alokan gonu le di. Minayi lundi lovo kankpa we no nwa le kotan di siya. Azangagbe kizan atongo avivo sunwe me miliyoton mindo zangbe ropo mitonle do nuwa lin kotonji junior doha ewe mura hoji don apoline barotori gbetio siwe mide lenko doru hota megwoi mimantundo jamo mitonle kwewe wo enoze kizan ropo ropo atonote ile bronze dajo do glekwe wida kpase don azambon kotonjion yedoji beje azan Poropo utenwe ewe nan zero te din Bonanze jwamo miton le zero Rak gaji bonanze ro Ajo dobine kouman di fi Nwa mon koton Me inye ton boka in Nou kongan nou konon E nou pon nou kondo jwamo miton le Ou dobine kouman di fi Mesi nou plon mentor Ma ou yon kapo ewe zebe Lobodo do ho mon koton Lobodo zobe ho mon koton Di newe yeme ka yeme Boyin at zero tanano alo yime yime bo no wa azo dede do vodun un to mele yeka mo nu mo koton bon ajo misepo onti kiki piye e indo poru at zero tanano lesin a pawe le bo kan ho mo koton bi e bode e mo gbon yo e baje menu mi
5: nle yin mo do onun de wo so di mo a che pipa bono jiri o fodun de era do nun se men do po yin si mo nda gbina we si mo nda gbira no yin lo jiri yi kun to onu juro le o era na nu kun wo era na mo je me yibo da gbe kan le to de me do yi wa era to fi de mo to era do era honu era ke kwa to me to ka le hunku amo de ron bro nu mo gre ku ja yo yi nu de nu fe onu nte we mo na gbo bro mo to ko la de ko le bi sese me a fodun de ma ka fi de ai fodun o no gbe ji eru ma ki to me po eru ja me agbo me don eru po be eru fi bi eru ge to me ru aja nte we mo na bro mo fi bi a ye se mo fi bi o joro de wa to me la ni sa mo fi bi o to ka no awaji je ne me bo to ko la de me bi ra gre ku yo we yi hun de ye mo de me bo ma yo
4: Ken chaki aton, alo chaki wo, minon hodo, alo kan, yi miton le dopo dopo ji, lobo non zan, jo hui hui si, monu a zan dopo dopo ban, alo kan gonu, e rubine kuma ji fitin le yo, ye jere jan, ye do ploga, nwa mo koton, dole ye do nunu, lobo zero ken, we, e yi dame jile a ho, din, besin din, boho ken, e yi chaki aton, bwe we a chaki wo, bwe bo nwa maya u kule, lobo do sin ya on, e no, yi na isan situ, do wetonu pombo ho nai fi foto mi kan ho mon koton bio yemi to vit to sile pedan je do wende yi bo fien yi desu lo le yeodo julo bono hoken mo koton bo chaki aton chaki wonu eno kan yi kakanu azan do polo po ban dion ma do hore nu mende lo bo de walo mo koton sin walo dagbe mio nu weyi lo bo pacha yi desu leji robin akromesi eyi do po lo bono je won do to vito sile ji bon walo dagbe poto zan dagbe polo bene kwanifie mi kan ho mon koton bi e bere mi jiri do won mon koton si se jin we mi de so mi de ne de jiri le e ku yo lo ye de budo ho mon koton kon cho wo zero oto adio le ji lo ye de re e kan da fo dagbe yo lo bona pe kha lo kan gonu mon koton le wo na kan ho jo ho bi yi cho wo gonu no pe nu kun do je wu ndo bene kwanifie su mo e ran se ya gba yi ton sa don lo bona le kan ho bi yi bon we san wo yi si yi de wa lo mo koto sin wa lo me yi e na si ku yi tun tun to un lo minale to su gbeji do nu mi de mejile ke e yin ke bo mi no ho point in we a pon tan ton we a e o pon ko nu we a ji o e ne le o idalo wa e ndo mi ho bo nu e na azan re mi de yo bi na azan je azan mo koto gbe lo ma so ho ke che ka ton nu de do a lo kan to yin bo va te ra mi de e na re mi nu azan gban we o e bulu azan na bi na si hu bulu yi bo nu ama o du sin a on e ni o e de le o ge na ko le che bo nu ana mo ke jo ke di bo na azan nu azan gban ebesin chaki a foton kaka soyi e ha gati ton chobo anayi nu mo koton zanto bi brajo mi se ho mo koton mi moro njere mi na zero otobeni do polopo mi tonle sia do un flag beti don ye me yin vi allo merci nous plan met toi ya vi to fi non bon vi ton e tin pon de coton se pedie endemjele ra edico master sin gono jiti e yon e nai wi ma e do ke si azo e vi mo coton e wale ton be de ndo relevé de note nei e wallo yai re we bio wallo dagwe mon coton medo e yi nu plan plan sin apa kwe do bene kumaji fi mise ho mon koton e mise po mise nu plan meto gan dopo Ricardo topo e gan bo pachedo azame kwe do koton grupo a do agasa godome ha gbome kan ro fi do mi de ne be do zo be ho mon koton jiwa le na blogun e yo itemenu mi
1: ni ela yi we ma mon kodo mon dio fitofi no na do sepo asome kuyo bona yi we kinde e ka fiton bo e na go we kinde wan do table jini ye bo men popo no nun konton bodo blo tenson do we ton won e na do we nele e do nu we nele ko won e na yi mon di mo e na yi bona so won no be la teme pe un bena monte o yi no we ni emp.edu.bg e fa ko yi mo e na dio et là on a identifié du tonton oui qu'il est là on a là on a le mot de table qu'on a et là toi il mais enfant dit quoi et là pété au frein ben bio résultat au CEP et bien résultat au CEP mais pour moi et là télécharger relever du tonton donc pour le nation et qu'a glomé des coups ni c'est pas à jamais couillon et allemand
4: lundi l'enfant kanpa koyo minai Côte d'Ivoire don donu midamendire e yon plan meto RV runa e dion elevo lekoa bonelevo yi azorasi bonawa nu e yon kogbeta Côte d'Ivoire ton nwa mokoton gonu ene pe nkundo wa yon minuisi afoto ho do Côte d'Ivoire don e ewe de yin RV runa bo e dion lena yi azorasi le bonelevo le wado e yin Abidjan to ho men don bip radio koton Minando Gwemi, Domenjele, Mikutote, Bokuda Jinyon, Bokudo, Ntoro Mesea, Gandhi Ton, Esona, Hun, Gan, Mwando, Awiye, Dalon, Sunu Zanme, Me, Ho, Le, Yin, Ho, Junior, Doha, Apolline, Barotori, Eikanu, Padademe.